0: halkani waa BBC oo idin kala hadlaysa mawjadaha gaagaaban ee heerarka FM-yada magaalooyinka qaar, Facebook, YouTube-ka iyo barta internet-ka ee bbcsomali.com. galab wanaagsan dhegaystayaal, waa isniin 18 May 2026, afrikada barana saacadda waxay ku beegan tahay 5 galabnimo oo goowa. Qodobada aad caddeyn dunida iyo maanta ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: mudaharaadyo rabshado wataha oo ka dhacay qaybo ka tirsan Kenya; Soomaaliland oo maanta u dabaaldegtay sanad guuradii 35-aad ee kasoo wareegtay markii ay ku dhawaaqday inay si iskeeda uga godo Soomaaliya inteeda kale; iyo madaxweyne Cirro oo ka hadlay halka waxu marayaan.
1: Waa farxad gaarayno ah in maanta uu yahay xuskii koowaad ee aynu xusayno 18 May, iyadoo aynu nahay jamhuuriyadda Soomaaliland ee la aqoonsaday.
0: Sidoo kale waxaad maqli doontaan cudurka Ebola virus oo ka dilaacay Congo iyo cabsi laga qabo inuu ku fido gobolka Geeska Afrika. Soomaaliya oo kaalinta koowaad ka gashay dalalka horumarka ka sameeyey kobaca isgaarsiinta, haddaba maxaa lagu cabiray?
2: heerka soomaaliya waxaa ay joogtaa heerka meeshan lagu cabiray oo ah inaan nahay wadamada kamida wadamada ugu horumarsan adeegyada ugu dambeeyey oo 5G wadanka ka loonjigareeyey, oo jiilka shanaad ee isgaarsiinta maanta wadanka ka shaqeynayo. Isgaarsiintu baahsan tahay suuqa tartan fiican ka jiro, qaybaha kala duwan oo dalka oran isgaarsiinaystaan, qiimahana uu ka mid yahay kuwa ugu yar ee la awood adduunka.
0: waxaad sidoo kale maqli doontaan doorashadii guddoonka baarlamaanka Koonfur Galbeed oo dib u dhacday, iyo qodobo kale oo xiiso leh oo ay ku jiraan wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha. intaasoo dhan waxaase ka horeyn doona warkii dunida oo noo aqri doono Cismaan Cabdi Xasan oo fadhiya studiyaheenna London.
3: mahadsaned Liban Cabdi Warsame. wakaaladda wararka ee Reuters oo soo xiganaysa 2 ilo wareedyo ayaa sheegtay in Bakistaan ay Sacuudiga keentay 8,000 oo askari iyo kooxo diyaarado dagaal ah iyo qalabka difaaca hawada, taasoo qayb ka ah heshiis labada dal ay gaareen. Marsii horeysa ayay wasaaradda difaaca Sacuudigu sheegtay in diyaarado dagaal iyo ciidamo Bakistaan ah ay dalkeeda yimaadeen, taasoo qayb ka ah heshiiska labada dal. Wasaaradda wax faahfaahina kamaysan bixin, balse Reuters ayaa faahfaahinta ku sheegtay markii ugu horreysay. iskaashiga militari ee u dhexeeya Bakistaan iyo Sacuudiga ayaa ku soo aaday xilli ay Islaamabaad door muhiima ka qaadanayso dhexdhexaadinta dagaalka Maraykanka iyo Iran. saraakiisha caafimaadka Afrika ayaa kula taliyay dadka ku nool meelaha uu sida weyn u saameeyey fayraska Ebola ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo inay ku dadaalaan ilaalinta nadaafadda si looga hortago faafitaanka cudurka iyadoo aan lahayn tallaal ama daawo wax looga qabta. madaxa xarunta Afrika ee xakamaynta iyo ka hortagga cudurrada ayaa sheegay in taxaddar gaara loo baahan yahay marka la aasayo meydka u soo dhintay cudurka. madaxa hay-adda caafimaadka adduunka WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus waxa uu sheegay in waxaa la filayaa in uu goor dhow warbixin ka soo saaro xaaladda cudurka kadib markii loo aqoonsaday xaalad degdeg oo caalami ah. qanada fayraska ayaa caadiyan disha kala bar dadka qaada fayraska. cudurka ayaa u gudbay Uganda iyadoo dalalka dariska la ah Ruwanda iyo Suudaanta Koonfureedna heegan la geliyey. colaadda hubaysan ee ka taagan gobolka ayaa sii adkaysay cudurka wax laga qabto. waxaa la xaqiijiyey in halkiisa laga helay magaalada Goma ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo, taasoo ay gacanta ku haysay muddo sanad ah jabhadda M23. militariga Israa'iil ayaa weeraray maraakiib kale oo isku dayay inay jebiyaan xanibaadda badda ee Israa'iil ku hayso marinka Qaza. markan waxaa lagu weeraray iyagoo ku sugan biyaha caalamiga ee u dhow Qubrus, doomihii ugu dambeeyey oo ay soo abaabuleen kooxda loo yaqaana Samud oo ah dhaqdhaqaaqayaal doonaya inay Qaza geeyaan gargaar, ayaa Khamiistii ka baxay Turkiga. wararka ayaa sheegaya in ciidamada Israa'iil ay xireen dhaqdhaqaaqayaashaas. dowladda Turkigana waxa ay qabashadaasi ku tilmaamtay fal burcad badnimo ah. Israa'iil waxay sheegtay in isku dayga lagu jibinayo xanibaadda Qaza uu yahay fal kicin ah. wasaaradda arrimaha dibadda ee Iran waxa ay sheegtay in ay ka jawaabtay soo jeedimihii ugu dambeeyey ee Maraykanka ee lagu doonayay in lagu soo afjaro dagaalka, kadib markii warbaahinta Iran ay sheegtay in Maraykanka aanu soo bandhigin tanaasul muuqda. marsii horreysa ayuu madaxweyne Trump mar kale ku hanjabay Tehran in isaga oo sheegay in ay tahay inay degdeg heshiis u qaataan heshiis nabadeed. wuxuu ka digay in waqtigii uu sii dhammaanayo. warbaahinta Israa'iilna waxa ay sheegtay in ay jiraan wadahadallo u dhexeeya hogaamiyaha Maraykanka iyo Israa'iil oo ku saabsan jabinta xabad joojinta iyo in dib dagaalka loo bilaabo. ilaa iyo hadda ma jirto xaqiijin rasmi ah oo ku saabsan warkaas. militariga Mareykankana waxay sheegeen in weerar cirka ah oo wadajir ah ay la fuliyeen ciidamada dalka Nigeria, kuwaas oo lagu bartilmaameedsanayay dagaalyahanada kooxda la baxday dowladda Islaamiga ee waqooyi galbeed Nigeria. Taliska Mareykanka ee Afrika ayaa sheegay in sirdoonkoodu xaqiijiyey in bartilmaameedyadu ahaayeen dagaalamayaasha IS, islamarkaana ay qiimeynayaan saameynta weeraradii la qaaday Axaddii. Weerarkii ugu dambeeyey ayaa dhacay maalmo kadib markii labada dal ay ku dhawaaqeen in howlga wadajir ah lagu dilay ninka lagu magacaabo Abu Bilal Al-Muniki oo ahaa hogaamiye sare oo ka tirsan kooxda, waxaana lagu tilmaamay inuu ahaa ninka labaad ee ugu sarreeya kooxda. ugu dambeyntiina maalintiisii ugu horreysay uu xilka la wareegay agaasimaha guud ee cusub ee BBC-da waxa uu sheegay inuu dhimayo qarash ka badan $6 million. Nad Britain ayaa shaqaalaha u sheegay in BBC-du aysan weligeed u baahan inay samayso go'aan sidan u adag oo wax looga qabanayo culayska dhaqaale. BBC-da waxay dhimi doontaa 2,000 oo shaqaale. Agaasimaha cusub Mr Britain waxa uu bedelay Tim Davy oo shaqada iska casilay sanadkii la soo dhaafay kadib markii barnaamij BBC-da ka baxay oo ahaa khudbadii madaxweyne Donald Trump uu marin habaabiyey daawadayaasha. Warkii caalamkana waa nagay. Intaas aan dib idinkugu celiyo Nairobi iyo Liban Cabdi Warsame Liban.
0: aad buu mahadsan yahay Cismaan Cabdi Xasan ayuu ahaa oo isagoo la dhan jooga noo wareemayey. Hadana u diyaar garooba qaybaha kale ee idaacaddeenna galabnimo. aan ku bilownay kumanaan dadweyne ah ayaa maantay isku soo baxay qaar ka mid ah wadooyinka magaalada Nairobi, halkaasna waxa ay ku howlgab ku noqday howlihii ganacsiga kadib markii gaadiidka dadweynuhu ay sameeyeen shaqo joojin wadanka dhan ku baahsan iyagoo ka cabanaya qiimaha shidaalka oo sare u kacay. wadooyinka magaalada Nairobi intooda badan ayaa waxaa lagu arkay dad aad u fara badan oo cagtooda maalaya, halka meelaha qaarna taayir lagu gubay, halkaasna waxay si looga hortago in gaadiidu uu dhaqdhaqaaqo. arrintan ayaa waxay curyaamisay ganacsiga iyo socodkii dadweynaha ee magaalada. haddaba wararka ugu dambeeyey waxaa isha ku hayay soo saaraha barnaamijkeena Galabnimo Cabdishukri Heyba Kalaas. Cabdishukri,
4: Liban oo dibadbaxayaasha waxay xireen wadooyinka iyagoo dhigay xayndaabyo islamarkaana dab qabadsiiyey wadooyinka oo taayiro gubayey iyadoo mudaharaadyadu ay sii socdeen. shaqo joojinta waxay timid maalmo kadib markii ay dowladdu sare u qaaday qiimaha shidaalka heerkii ugu sarreeyey abid, iyadoo kharashku uu kordhay in ka badan 200%. Kenya sida dalal badan oo Afrikaana waxay si weyn ugu tiirsan tahay shidaalka laga soo dejiyo dalalka khaliijka waddo sahiyeedka oo uu carqaladeeyey dagaalka u dhexeeya Mareykanka, Israa'iil oo dhinac ah iyo Iiraan dhinaca kale, kaas oo bilowday 28 Febraayo ayaana saameynta ugu weyn yeeshay. inkastoo xabad joojin lagu dhawaaqay, haddana qiimaha shidaalka ayaa weli sarreeya sababtoo ah marinbiyood Kurmus, halkaas oo uu maro 5 meelood meel shidaalka dunida oo weli xidhan. qaybo ka mid ah Nairobi iyo meelo kale oo dalka Kenya ayaa iyagana rabshaduhu maanta ka dhaceen. booliiska ayaa ay isku dhaceen mudibadbaxayaasha iyagoo adeegsaday sunta dadka ka almeysiisa si ay u kala firdhiyaan dadweynaha isu soo baxay. tani waxay timid iyadoo lasoo wariyey in qaar ka mid a mudaharaadayaashu ay joojiyeen ama dhibaateeyeen darawallada qaar ka hor shaqo joojinta. booliisku waxay xaqiijiyeen dadka reer Kenya in tallaabooyin amni la qaadi doono, waxayna ka digeen falal kasta oo qalalaasa abuuri kara. ururka matalaya gaadiidleyda ayaa horey ugu baaqay dhammaan dadka isticmaala gaadiidka oo ay ku jiraan darawallada gaarka loo leeyahay, basaska dadweynaha ee loo yaqaan matatuga, iyo gaadiidka xamuulka inay ka fogaadaan wadooyinka, iyadoo qayb ka ah xiritaan guud oo la isku dubariday oo ay gaadiidleydu soo abaabuleen. tallaabadan ma aha oo keliya mid loogu talagalay gaadiidleyda, balse waa mid loogu talagalay muwaadin kasta oo Kenyan ah, ayuu ururka isbahaysiga waaxda gaadiidka ee TSA loo yaqaano ku sheegay war-saxaafadeed uu soo saaray. isbahaysigu wuxuu dowladda ku eedeeyey inaysan wax tallaabo ah oo ku filan ayna ka qaadin arrintan si dadka reer Kenya ay uga ilaaliso qiimaha kororka shidaalka, iyadoo ay jirto dhibaato guud oo ku saabsan sare u kaca qiimaha nolosha. waxay ku baaqeen in dib looga noqdo kororka qiimaha ee lagu dhawaaqay toddobaadkii hore, iyo in qiimaha shidaalka la dhimo qiyaastii 35%. hay-adda maamulka tamarta iyo shidaalka ee Kenya ayaa Khamiistii kor u qaaday qiimaha ilaa 242 shilin halkii litir ee naafatada iyo batroolka, halkii qiimaha batroolka uu gaaray $65. Wasiirka maaliyadda ee Kenya, John Mbadi, ayaa isniintii u sheegay telefishinka maxalliga ee NTV in kororka qiimaha shidaalku uu ahaa mid nasiib darro ah, wuxuuna qiray in uu liibaan uu dhaawacayo dhaqaalaha. Si kastaba ha ahaatee, wuxuu sheegay in shaqo joojintu ay ahayd mid aan loo baahnayn gebi ahaanba, islamarkaana dowladdu ay qaadan doonto go'aanno ku salaysan xogo iyo garasho ee aan ku salaysnayn dareen. Qiimaha sare ee shidaalka ayaa lagu eedeynayaa kororka qiimaha cuntada iyo badeecooyinka kale ee asaasiga iyo adeegyada, iyadoo gaadiidka dadweynuhu ay horey u kordhiyeen lacagaha rakaabka laga qaado ee maaragtay dadku bixinayaan. Bishii hore dowladdu waxay hoos u dhigtay canshuurta faadka loo yaqaana ee shidaalka 16% ilaa 18% ilaa bisha Luulyo, balse waxaa jira baaqyo sheegaya inay tahay in tallaabooyin dheeraad ah dowladdu ay qaado. Marka weli mudaharaadyadu liibaana way socdaan, mana garan doono wejiga ay ku dhammaanayaan. Waxaana meelaha qaar ee warbaahinta maxalligu ay tabinaysay darawallada ama dadka mudaharaadaya oo taayire gubaya iyo qiiq meelaha qaar hadhay liibaan.
0: Aad baad u mahadsan tahay Cabdishukri Haybe Kilaaso oo ahaa oo nooga warramayey wararkii u dambeeyey la xiriira barnaamaxyo iyo weliba mudaharaadyo maantay ka dhacay magaalada Nairobi iyo qaybo ka tirsan Kenya, taasoo ay dhigayeen gaadiidleyda dadweynuhu. Jamhuuriyadda iskeedmadax banaanada ugu dhawaaqday ee Soomaaliland ayaa maanta u dabaaldegaysa sanad guuradii 30-aad ee ka soo wareegtay markii iskeed uga go'day Soomaaliya inteeda kale. Madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cirro oo khudbad ka jeediyey maamuuska maalintan ayaa ka hadlay arrimo badan oo ay ku jiraan waxa Soomaaliland u qabsoomay muddadii uu xilka hayay iyo halka ay hiigsanayso. Madaxweyne Cirro ayaa khudbadiisa ku soo qaaday arrimo ay ka mid yihiin xiriirka Soomaaliland iyo Israa'il, isagoo mar kale ku celiyey codsi uu dunida uga dalbanayo in Soomaaliland dal loo aqoonsado.
1: Waa farxad gaarayno ah in maanta uu yahay xuskii koowaad ee aynu xusayno 18 May iyadoo aynu nahay Jamhuuriyadda Soomaaliland ee la aqoonsaday. Waxaa kale oo aan shacbigayga ugu bishaareynayaa in madaxweynaha dowladda Israa'il uu maanta warqadaha aqoonsiga eedan jirannimo ka gudoomayo safiirka idman ee Israa'il ee Soomaaliland danjire Dr. Maxamed Xaaj. Waxa uu noqon doonaa danjiri ugu horreeyey ee la aqoonsan yahay ee Jamhuuriyadda Soomaaliland yeelato. 50 sano ka hor 18 May 1990 ayaynu magaalada Burco ku qaadannay go'aankii taariikhiga ahaa ee aynu dib ugula soo noqonnay qarannimada Jamhuuriyadda Soomaaliland. Go'aankaasi mu ahay nacayb iyo caadifad midna, wuxuu ahaa go'aan ku dhisan casharadii aynu ka barannay Israa'iil lagu hungoobay ee Soomaaliland iyo Soomaaliya dhex maray 1 Luulyo 1960. Jamhuuriyadda Soomaaliland waxay ka soo baxday dhammaan shuruudihii looga baahnaa dal mas-uulah, nabad ah, sharciyad dimuqraadiyadii ka jirto, xuduudadiisana la yaqaano, dunidana xiriir wanaagsan kula macaamila. Taasi oo keentay in su'aasha maanta Jamhuuriyadda Soomaaliland dowladaha weydiisaa aanay ahayn ma u qalannaa aqoonsi, balse ay tahay goorma ayaad intiina kale aqoonsanaysaan Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaan u mahadnaqayaa dowladda Israa'iil oo noqotay dalkii koowaad ee dunida si buuxda u aqoonsaday jiritaanka qarannimada iyo madax banaanida Jamhuuriyadda Soomaaliland. Sidoo kale waxaan u mahadnaqayaa dalalka aynu jaalka iyo saaxiibka nahay iyo dal kasta oo garowshiye ka muujiyey qadiyadda Soomaaliland. Waxaan mar kale cusboonaysiinayaa baaqeennii aynu dunida kaga cusaynay.

0: ay cambaaraysay dowladda soomaaliya sidoo kalena ay waddamo ku kala yaalla afrika eeshiya iyo midooda yurub iyo meelo kale ay taageereen midnimada soomaaliya halkaad nagala socotaanna waa bbc
1: bbc waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyey ee soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba
0: imikana congo wararka ka imaanaya dalka congo ayaa waxay sheegayaan inuu halkaasi ka dilaacay cudurka halista ah ee lagu magacaabo ebola sida ay ku dhawaaqday waaxda ama macadka dhanka horumarinta iyo cilmi baarista cudurada faafa ee dalkaasi waxaa la sheegayaa in gobolka bariga ku yaala congo ee gobolkaasi north kivu la yidhaahdo laga arkay calaamado muujinaya dad halkaasi laga helay cudurkan wararka waxay intaa ku darayaan in dadka ilaa iyo hadda laga qaaday oo cudurkan lagu cadeeyey ay gaarayaan ilaa iyo lix qof kuwaasoo ku jiro askari amaba waa dhakhtar maraykan ah oo u shaqaynayay mishin halkaasi ku yaala tan iyo markii lagu dhawaaqay cudurkan ebola virus loo yaqaano jimcihii waxaa la sheegayaa in inta qof ee cudurka usoo dhacaya marba marka dambeysa ay soo badanayaan gaar ahaan gobollada ituri iyo weliba noord kivu ee xuduudka la leh dalka uganda arrintanina waxay keentay cabsi laga qabo cudurkaasi inuu ku faafo dalalka kale ee gobolka kansar cabdulaahi ayaa noo haysa faahfaahinta
2: dalalka bariga afrika sida uganda burundi tanzania rwanda iyo kenya ayaa soo saaray digniino caafimaad oo dadweyne oo ku saabsan khatarta cudurka ebola iyagoo ku boorinaya shacabka inay qaadaan tallaabooyin taxadar leh iyadoo ay sii kordhayaan walaacyada ku saabsan suurtagalnimada faafitaanka cudurka ee xuduudaha gobolka uganda ayaa sidoo kale xaqiijisay laba kiis oo magaalada kampala ah kuwaas oo lala xiriirinaya dad ka yimid dhanka drc congo rwanda ayaa waxay xadiday dhaqdhaqaaqa xuduudaha kadib markii la xaqiijiyey kiisaska ebola ee magaalada goma ee bariga drc congo kooxda fallaagada m23 ayaa sidoo kale sheegay in kiisaska ebola laga xaqiijiyey magaalada goma hay-adaha caafimaadka gobolka ayaa la filayaa inay xoojiyaan kormeerka xuduudaha iyo baaritaanada caafimaad iyadoo ay isku dabaridayaan dadaalada diyaargarowga ee marinada waaweyn ee gaadiidka iyo goobaha laga soo galo ee mashquulka badan bariga afrika hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ayaa sheegtay in cudurkani uu faafi karo islamarkaana uu reebi karo saameyn badan oo uu leeyahay halis weyn oo ah in uu ku faafo gudaha dalka iyo dalalka gobolka w h o ayaa sheegtay in nooca hadda faafaya ee ebola uu ka dhashay fayraska bundibugyo kaas oo aan weli loo hayn daweyn ama tallaal la ansixiyey calaamadaha koowaad ee cudurka waxaa ka mid ah qandho muruq xanuun daal madax xanuun iyo cuno xanuun waxaana xiga matag shuban finan iyo dhiigbax w h o waxay sheegtay in cudurka uu ka gudbay xadka dr congo iyadoo sidaan hore u sheegnayba laba kiis la xaqiijiyey dalka dariska la ah ee uganda mas-uuliyiinta uganda ayaa sheegay in nin 19 jir ah oo dhintay khamiistii laga helay cudurkaasi ebola dowladda uganda waxay bayaan ku sheegtay in bukaankaasi dhintay uu ahaa muwaadin u dhashay congo islamarkaana meydkiisa dib loogu celiyey dalka congo dalalka xuduudda la leh congona waxaa loo arkaa kuwo halis sare ku jira sababo la xiriira ganacsiga iyo safarka rwanda waxay sheegtay inay adkeyn doonto baaritaanada xadka ay la wadaagto congo si ay uga hortagto faafitaanka cudurkani si loo yareeyo fiditaanka xanuunka ebola w h o waxay sheegtay in dadka laga helo cudurka ay tahay in si deg deg ah loo karantiilo loona dabiibo dalalka dariska la ah goobaha laga xaqiijiyey cudurkani waxaa lagu booriyey inay xoojiyaan dabagalka iyo warbixinada caafimaadka agaasimaha guud ee hay-adda dr tedros adamom gebreyesus ayaa ka digay in weli ay jiraan hubantila'aan weyn oo ku saabsan tirada dhabta ah ee dadka cudurka qaba iyo baaxadda juqraafiyadeed ee uu ku faafay
0: kawsar indho ayay taasi ahayd oo noo soo gudbinaysay wararkii u dambeeyey ee la xidhiidha cudurka ebola virus ee la sheegay inuu ka dilaacay jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee congo dhinaca kale isla wararkaasi caafimaad baan ku jirnaa ee wasaaradda caafimaadka ee soomaaliya ayaa sheegtay in heegan sare la geliyey shaqaalaha caafimaadka ee ka howlgala marinada iyo xuduudaha ee dalka laga soo galo si feejignaan gaar ah loogu yeesho xanuunka ebola oo ka dilaacay waddamada uganda iyo weliba koongada dimuqraadiga ah ee ku yaala bartamaha iyo bariga afrika wasaaradda caafimaadku waxay sheegtay inay si dhow ula socotay wararka xanuunkaasi la xiriira tan iyo markii w h o ay uga dhawaaqday

0: joogo jiritaanka cudurkan. Dr. Xuseen Abokor oo agaasimaha guud ee macadka caafimaadka qaranka oo qaabilsan dhammaan cilmi baarisada caafimaadka ee dalka iyo ka jawaabista xaaladaha degdega ah ee cudurrada dilaaca ayaa BBC-da uga warramay feejignaanta ay ku jiraan, waxaana wareystay Ibraahim Maxamed Aadan.
1: Masunta Ibraahim, xogta guud sida haddaba sheegtay cudur dilaaca wuxuu ka jiraa Conga. Waxaan ula soconay heer iyo markii WHO ku dhawaaqday 15-kii bishan in cudur dilaaca uu ka jiro Conga iyo Uganda. Si dhow ayaan ula soconay xaaladaha dowladahaas iyo warbixinada ay ka soo saarayso hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO. Taas ayaan ku salaynay in aan activation ama diyaar garow hore ee gasho wasaaradda caafimaadka iyadoo kaashanayso maxadka caafimaadka qaranka. Ilaa haddana waxaan howlgelinay xarunta ka jawaabista xaaladaha degdega ee caafimaadka ee magaceedu loo yaqaano Public Health Emergency Operation Center oo hadda ku hoolan wacyigelintii ugu horreysana la wadaagtay bulshada Soomaaliyeed shalay.
2: Talaabooyinka marka ilaa hadda la qaaday marka laga soo tago wacyigelintaasi maxay yihiin?
1: Xanuunka guud ahaan tiro xogta haddii aan kaa siiyo, xanuunkan Ebola noocaan hadda dilaacay nuuc loo hayo daawo ama tallaal loogu talagalay oo loogu hortagayo ma ahan, waa nuuc cusub wuxuuna ku faafaa taabashada qofka hadduu qofka kala taabto wuu ku gudbayaa dhiigga iyo dhacaanka dadka uu isgaaranayo ku gudbayaa. Nasiib wanaag laakiin cudur oo hawada si fudud ugu faafa ma ahan sida COVID-19-ka. Marka xarunta ka hortaga xaaladaha degdega ee caafimaadka ee FIO waxay leedahay markii xaaladahan oo kale ay soo kordhaan, wuxuuna shaqada koowaad ay qabanaysana waxaa waaye number one in xanuunka inuu jiro iyo dadka in la wadaagto wacyigelinna ay samayso. Waxaa ku xiga marka coordination meeting ama shir ay isku soo duweyso oo loogu yeeraayo dhammaan qeybaha caafimaadka gobollada dalka, civil aviationka, immigrationka iyo dhammaan meelaha dalka laga soo galo. Dadka shaqooyinka cross-cutting-ka ay nagala dhexeyso ayaan ku wargelin doonaa qodobaadkan. Ilaa hadda waxaa la howlgeliyay nidaamka digniinta hore ee caafimaadka, waxaa la diyaariyey baaritaanadii loogu talagalay haddii oo suspected cases dad safar ku yimid laga helo oo sheebaarka dhexay oo qaranka u diyaar garoobay. Waxaa la diyaariyey, la activation gareeyey haddii cases la helo meelihii lagu isolate gareyn lahaa ama la geyn lahaa. Marka diyaar garowga xarunta ay ku jirto ayadoo kaashanaysa maxadka caafimaadka iyo wasaaradda caafimaadka, ilaa hadda wuxuu marayaa meel habsan u socodkeedu aad u sarreeyo.
2: Sidaad ka warqabto Dr. Xuseen, isugudubka dadka ee dalalka Bariga Afrika aad buu u xoogganaa sanadihii dambe, waadna ogtahay hanaankeena caafimaadka in wax badani ka dhiman yihiin, marka baqdin ma jirtaa ah in uu dalalka kale ee gobolka gaar ahaan Soomaaliya oo dammada nugul ka mid ah inuu u gudbi karo?
1: Ibrahim, baqdintaas aad ayay u jirtaa. Flight-ka ka yimaada dalka Uganda oo cudurka ka dilaacay todobaadkii waxaa ka timaada 4 diyaaradood oo dalka dadka soo qaada ee keenta magaalada Muqdisho. Waa meesha ugu badan oo cabsida aan ka qabno inuu kasoo gudbo. Sidoo kale sidaa ka warheysay dalka Kenya iyo Uganda xuduud oo dhulka iyo mid hawada labadaba uu leeyihiin oo dadkoodu way isku gudbaan. Sidoo kale Kenya maalin kasta ilaa 4 diyaaradood 5 diyaaradood oo dad ah ayaa yimaada Muqdisho. Marka cabsida ah ama heerka suurtagalnimada in uu xanuunka xuduudaha uu kasoo gudbo aad ayay u sarreysaa. Marka taas ayaan dhalisay marka in dalka 15-kii bisha May wixii ka dambeeyaba xarumaha ku shaqada leh in aad loo howlgeliyo nidaamka degniinta horena la xoojiyo.
2: Weliba xisaabta ku darso ciidamo badan oo reer Uganda ah ayaa jooga Soomaaliya oo mararka qaarkood la bedelo oo cutubyo ka mid ciidamadaasi intay fasax galaan dib loo celiyo kuwa cusubna la keeno.
1: Socodka maalinlaha ah dalkaas ka imaanaya ayuu ka mid yihiin, waxayna sare u qaadi kartaa khatarta ama cabsida aan ka qabno in xanuunka uu xuduudda kasoo gudbo.
2: Intaad ka warqabto ama howlaha wasaaradda aad ku dhex jirtay, dhowr jeer hore ayuu xanuunkani dalal bariga Afrika ku yaala ka dilaacay, marka mar uu Soomaaliya usoo gudbay ama kiisa Soomaaliya weli lagu arkay taariikhda ma lahayaa?
1: Maya kiis la kulkan gareeyey oo Ebola ah oo Soomaaliya lagu arkay ma jiriyo. Keliya tuhun dad xaaladaha iyo calaamadaha looga shakiyey la isolate gareeyey la baaray kadibna sheebaarka dhexe u cadeeyey inaysan xanuunka qabin wayna soo mareen, laakiin kiis confined ah oo Ebola ah oo dalka hore looga diiwaangeliyey ma jiriyo.
2: Ugu dambeyntii, Dr. Xuseen, maxaad kula talin lahayd dadka iyo bulshada si ay xog iyo war uga helaan ama ay ula socdaan sida xanuunkani uga dilaacay gobolka iyo sida ay uga gaashaaman karaanba?
1: Waxaa muhiima maadaama hadda cudurkan uu halis yahay oo si degdega uu u saameyn karo nafta bini-aadamka iyo dhaqaalaha labadaba, dadku waxaa muhiima in ay dhegeystaan, si saxan ay u qaataan wacyigelinta iyo digniinta kasoo baxaysa wasaaradda caafimaadka iyo hay-adaha caalamiga labadaba.
0: Kaasi wuxuu ahaa Dr. Xuseen Abokor oo ah agaasimaha guud ee macadka cilmi baarista caafimaadka qaranka oo uu rimayay Ibrahim Maxamed Aadan. Waxaa baaqatay doorashada guddoonka baarlamaanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya oo lagu waday inay maanta halkaasi ka qabsunto. Guddiga doorashooyinka iyo suudimaha qaranka oo loo igmaday hawshan ayaa dib u dhacan u aanayay maxkamadda sare ee dalka oo aan weli uga soo jawaabin codsi ah inay sugto xubnihii golaha wakiilada ee dhowaan halkaasi lagu doortay. Haddaba arrimahaasi iyo warka soo baxay maxkamadda sare waxaan ka wareystay wariyaha BBC da Muqdisho Ibrahim Maxamed Aadan.
3: liban wa maadsantahay maanta waxay ku beegantahay 18 May waxaana ahayd waqtigii guddiga madax banaan ee doorashooyinka qaranka iyo soodegmuhu u asteeyeen inay dhacdo doorashada guddoonka golaha wakiilada ee maamulka Koonfur Galbeed oo ogtahay in xildhibaanadiisa ay galeen ama lagu soo doortay doorasho qof iyo cod ah oo dhacday 18 bishan, taasoo laga qabtay ilaa 12 degmo oo ku yaala gobollada Shabeellada Hoose, Bay iyo Bakool. Guddiga madax banaan ee doorashooyinka qaranku waxa uu sheegay in shacabka Soomaaliyeed iyo ururada siyaasadda iyo xubnaha la doortay bahda warbaahintaba ay u sheegayaan in weli la sugayo go'aanka maxkamadda sare ee Soomaaliya, taasoo ah awoodda ansixinta natiijooyinka doorashada uu guddigu ku dhawaaqay si waafaqsan bay yiraahdeen qodobka 7 fakradiisa 1 xarafkiisa fa ee sharciga doorashooyinka. Waxa guddigu uu sheegay marka uu ka helo jawaabta maxkamadda sare waxa uu diyaar u yahay bay yiraahdeen fulinta waajibaadka ku xusan qodobka 76 ee fakradiisa 2 ee sharciga doorashooyinka qaranka, gaar ahaan in la iclaamiyo jadwalka dhaarinta xubnaha la doortay iyo sii gudagelinta howlaha doorashooyinka guddoonka golaha iyo gaamiyaha si waafaqsan jadwalka hore guddigu u shaaciyey. Guddiga madax banaan ee doorashooyinka qaranku waxa uu sheegay inay xaqiijinayaan sida ay uga go'an tahay ilaalinta sharciga iyo hufnaanta iyo dhammaystirka habraacyada doorashooyinka si waafaqsan dastuurka iyo sharciyada dalka. Marka dabcan doorashadii maanta ee la filayay guddoonka golaha wakiilada inay dhacday iska daaya ilaa hadda lama dhaarin 19 xildhibaan ee la doortay oo 19 ka mid ah ay kasoo baxeen urur siyaasadeedka dowladda ee JSB, halka 44 kale ay kasoo kala baxeen ururada kale ee siyaasadda ee tartanka ka qayb galay. Tanina waxay dib u sii dhigi doontaa doorashada madaxweynaha oo markii hore la qorsheeyay inay dhacdo 25 bisha liban.
0: Ibrahim, guddigu waxay sheegeen maxkamadda sare inay jawaab ka sugayaan, maxkamadda sarena warbaa ka soo baxay muxuu yahay?
3: Dabcan inkastoo warka ka soo baxay maxkamadda sare uu aad u kooban yahay, haddana waxa uu qornaa sida tan: caddayn ku saabsan natiijooyinka doorashooyinkii Koonfur Galbeed Soomaaliya. Maxkamadda sare ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxay caddayneysaa baalyiri in ilaa iyo hadda aanay jirin natiijo doorasho oo la xiriirta doorashooyinka ka dhacay dowlad goboleed Koonfur Galbeed Soomaaliya oo rasmiga lagu soo gudbiyay maxkamadda sare. Dabcan warkaas kooban ayaa maxkamadda sare ka soo baxay una dhacaya inaan hadda ilaa hadda loo soo gudbin natiijada doorashadii ka dhacday Koonfur Galbeed 19 bishan, taasoo dib u sii dhigi karta jadwalkii guddiga doorashooyinka qaranku ay u sameeyeen in lagu soo gabagabeeyo doorashada ka socota maamulka Koonfur Galbeed liban.
0: Ibrahim, guddigu maadaama ay yiraahdeen maxkamaddan jawaab ka sugeynaa, taasi waxay u dhacaysaa in ay u gudbiyeen natiijadii maxkamaddeeda waxay tahay wax lama soo gaarin, halka wax ka qabalayeen bay kula taa?
3: Sida muuqata doorashadii golayaasha deegaanka ee Muqdisho dhacday 26 December ee sanadkii hore ee mudda la sugayay in loo gudbiyo maxkamadda sare, markii dambena maxkamadda sare ayaa loo gudbiyey. Markii loo gudbiyeyna way soo saartay listiga rasmiga ah ee kama dambaysta ah ee golayaasha deegaanka ee gobolka Banaadir. Dabcan marka waa wax muddo qaadanaya sida qiyaastayda ah, ilaa hadda si guddigu ma caddayni waqtiga ay u gudbiyeen maxkamadda sare. Maxkamadda sarena waxay sheegtay ilaa hadda inaan loo soo gudbin natiijada doorashada la xiriirta doorashooyinka ka dhacay dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Marka liban labada dhinacba warkooda waxaad ka fahmaysaa in maxkamadda sarena ay leedahay warinno looma soo gudbin, guddiga doorashooyinkuna ay leeyihiin waxaan jawaabta ka sugeynaa natiijada ugu dambeysa maxkamadda sare ee dalka.
0: Wariyaheena magaalada Muqdisho Ibrahim Maxamed Aadan ayuu ahaa kaasi oo qadka telefoonka gordhoweyd igu warramayey. Laba diyaaradood oo muuqan dagaalka oo Maraykanku leeyahay ayaa iskula dhacay hawada sare inta loo guda jiray bandhig qaalmarugood ah oo ay ku sameynayeen saldhig ku yaala dalkaas. dhammaan howlwadeenadii saarnaad diyaaradahan oo kuwa ciidamada baddu ay leeyihiin ee loo yaqaano Boeing EA-18G Growler ayaa si nabad ah uga booday diyaaradda iyagoo isticmaalaya barashuudka. Sida BBC-du sheegtay, afhayeen u hadlay ciidamada badda Mareykanku waxa uu sheegay in dadkaasi hadda la baxnaaninayo. Haddaba waxaan arrintaas ka wareysay Saxnuun Axmed.
4: liban oo dhowla tus military oo ay sameynayeen mid ka mid a saldhigyada ciidamada cirka ee dalka Maraykanka oo ku yaala gobolka Idaho ayaa waxaa ka dhacay shil lama filaan ah. diyaaradaha nooca loo yaqaano EA-18G oo ah kuwa loo isticmaalo dagaalka ayaa waxay sameynayeen dhowla tus la yaab leh, halkaas oo labada diyaaradood ay midba midda kale ka sare maraysay, balse si lama filaan ah ayaa labadii diyaaradood isugu dhaceen, waxaana halkaa ka dhashay shil hawada ka dhacay waxaa la arki karaa muuqaalka kala hada daawatid labada diyaaradood oo kala firiraya kadibna hulac ayaa qabsanaya mid kamida isla markiiba waxaan bilaabayaan inay dhulka u soo hoobtaan balse wax markiiba ka boodaya sida muuqaalka muuqata afar ruux oo saarnaa diyaarada oo dabcan laba kamida ay baloodi ahaayeen labada kalena ay ahaayeen caawiyeyaal sida ay sheegeen kooxdi soo qaba qaabisay dhoolatuskan dadka waxba ma aynan gaarin dhammaan dadkii ku sugnaa goobtaas ee daawanaya dhoolatuskana waxba ma aysan gaarin waxaana lagu soo warramayaa sida b b c da u sheegeen saldhigan ciidamada cirka maraykanka in bayloodyadii iyo labadii ruuxo kale ee la saarnaaba ay xaalad caadi ay ku jiraan isbitaalna lagu hayo oo la fiirinayo
0: saxnuna waxaan arkaynay diyaaradahaasi inay ku jireen qaalmarogod marka ma la sheegay sababta keentay inay isku dhacaan
4: maraykanku ilaa haatan faahfaahin kama bixin waxa diyaaraddan ku dhacay balse dadka intooda badan waxay u badinayaan inay tahay uun shil sida caadiga hawada ka dhacay laakiin diyaaradaha waxay sheegeen inay ahaayeen kuwo fiican oo aad u caafimaad qabay waxaana la sheegay tiiba inuu joogtay $67 milyan oo dollarka maraykanka ah taa oo macnaheeda ah maraykanka inuu shilkaasu keliya ku lumiyey wax ka badan $130 milyan oo dollarka maraykanka ah goobtan lagu qabto dhoolatuskan sanadkiiba maray dhacdaa sanadkii 2018-kii mid ka mid a dadkii bandhigyada sameynayay oo duulinayay diyaarad yar oo ku shaqaysa dabaysha oo aan lahayn gaas iyo matoor midna ayaa ku dhintay shil kadib markii uu dhulka ku soo dhacay b b c-du ay la xiriirtay ciidamada cirka ee maraykanka gaar ahaan saldhigooda halkaas ku yaala welina faah-faahina badan lagama hayo
0: aad buu mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa saxnuun axmed oo iga warramayay shilkaasi diyaaradada ee diyaaradaha maraykanku iskula dhaceen dhegeystayaal idaacaddeenni fariin kama qodna laakiin hadda waxaa la soo gaaray shantii iyo weliba barkii waa xilligan idinku warkaal celin jirnay warkii dunida mar kale waa kan cismaan cabdixasan
5: wakaaladda wararka ee reuters oo soo xiganaysa laba ilo wareedii waxay sheegtay in bakistan ay sacuudiga keentay 80,000 oo askari iyo koox diyaarada dagaalaya qalab difaac oo kuwa hawada taasoo qayb ka ah heshiis difaac oo labada dal dhex maray marsii horreysay ay wasaaradda difaaca sacuudigana sheegtay in diyaarado dagaal iyo ciidamo bakistan ay dalkeeda yimaadeen saraakiisha caafimaadka ee afrikana waxa ay kula taliyeen dadka ku nool meelaha uu sida weyn u saameeyey fayraska ebola ee jamhuuriyadda dimuqraadiga congo inay ku dadaalaan ilaalinta nadaafadda si looga hortago faafista cudurka iyadoo aan lahayn tallaal ama daawo wax looga qabta madax xarunta afrika ee xakamaynta iyo ka hortagga cudurada ayaa sheegay in taxadar gaar ah loo baahan yahay marka la aasayo dadka ama meydka u soo dhintay cudurka militariga israa'iilna waxay sheegeen maraakiib kale oo isku dayiyey inay jebiyeen xanibaadda badda ee israa'iil ku hayso marinka khaza inay qabteen markana waxaa lagu weeraray iyaga oo ku sugnaa biyaha caalamiga ah ee u dhow qubrus doomihii ugu dambeeyey oo ay soo abaabuleen kooxda loo yaqaana samud oo dhaqdhaqaaqayaal doonaya inay khaza cunto geeyaan ayaa khamiistii ka baxay turkiga wasaaradda arrimaha dibadda ee eranna waxa ay sheegtay in ay ka jawaabtay soo jeedimihii ugu dambeeyey ee maraykanka ee lagu doonayay in lagu soo afjaro dagaalka kadib markii warbaahinta eran ay sheegtay in maraykanku aanu soo bandhigin tanaasul muuqda marsii horreysay ayuu madaxweyne trump mar kale ku hanjabay tehraan in uu una sheegay isaga oo tahay u sheegay in ay deg deg u qaataan heshiis nabadeed ugu dambayntiina militariga maraykanka ayaa sheegay in weerara cirka ah oo wadajira ay fuliyeen iyaga ciidamada nigeria kuwaasoo lagu bartilmaameedsanayay dagaalyahanada kooxda la baxday dowladda islaamiga ee waqooyi galbeed nigeria taliska maraykanka ee afrikana waxa uu sheegay in sirdoonku u xaqiijiyeen bartilmaameedyadu inay ahaayeen dagaalamayaasha is islamarkaana ay qiimaynayaan saamaynta weerarkii la qaaday axaddii qodobada wararka ugu waaweynna waa naginta aan dib idinku celiyo libaan cabdi warsame iyo istuudiya nairobi
0: mar kale aad buu mahadsan yahay cismaan cabdixasan oo noo warramaya isagoo istuudiyeena london jooga soomaaliya ayaa kaalinta u horeysa ka gashay qiimeyn lagu sameeyey horumarka laga sameeyey dib u habaynta sharciyada isgaarsiinta intii u dhexaysay sannadihii 2007 ilaa 2024 sida lagu sheegay warbixin bishii may ee sanadkan ka soo baxday ururka isgaarsiinta adduunka magaciisa loo soo gaabiyo i t u warbixintu waxay muujisay in soomaaliya ay gaartay kobaca ugu sarreeya adduunka ee horumarinta sharciyada i c t ga iyadoo dhibcaheeda ay kordheen ilaa iyo 77.5% ay kasoo bilowdeen eber ilaa ay gaareen darajada 77.7 sanadkii 2024 soomaaliya ayaa kaalintaasi waxay ugu jirtaa 15 dal oo lagu xusay inay sameeyeen horumarka ugu weyn ee dhinaca isgaarsiinta gaar ahaan shuruucda isgaarsiinta iyo waxyaabaha kale ict ga loo yaqaano muddadii qiimeynta lagu guda jiray haddaba waxyaabaha lagu cabiray kobacaas muddadaasi soomaaliya ku tallaabsatay dhanka isgaarsiinta waxaan ka wareystay mustafe yaasiin sheekh maxamed oo ah marayaha guud ee hay-adda isgaarsiinta qaranka.
6: Runtii ku faraxsanaa maanta inaan idinla wadaagno warkan aadka u farxadda badan oo ka duwan wararkii runtii soomaaliya laga tabi jiray. Soomaaliya waxay horumar badan ka samaysay dhinaca isgaarsiinta iyo haddii tahay maalgelinta baahinta isgaarsiinta iyo gaarsiinta wax oo dhanba. Dhinacaasna waxaa weligeedba hogaami jiray shirkadaha gaarka loo leeyahay oo ayagu shaqaas waday, laakiin dhinaca kale dowladduna waxay bilaabtay inay shirkadaha gaarka ah oo loo leeyahay ay wadaan inay qabato shaqo kale oo kabaysa oo ah nidaamintii suuqa isgaarsiinta iyo shuruucdiisa, ilaalintii macaamiisha, dakhliga dowladdu soo xaro lahaa, intaba la isku baalansi gareeyo oo loo sameeyo shuruuc nidaamisa sharciyo kala haga dhexdooda tartankooda u kala nidaamiya, xuquuqdii dowladdu ku laheyd in laga helo iyo macaamiisha xuquuqdooda lagu xafido, maalgelinsi ninkii sameeyena xaqiisi iyo suuqiisa nidaamkiisa lagu habeeyo. Horumarkaas iyo reformkaas ay sameysay dowladda Soomaaliya ayaa maanta keenay in hay-adda caalamiga isgaarsiinta adduunku ay aqoonsato, ayna sheegtay in Soomaaliya ay tahay dalkii sarakaca ugu ballaaran sameeyey muddadaas la xisaabiyey ee 2007 ilaa 2024, iyadoo lagu sameeyey 190 wadan oo la xisaabiyey.
0: Laga soo bilaabay xilligaasi, maxay dowladdu qabatay oo gacan ka geystay sare u kacaan haykalka amaba heerka isgaarsiinta Soomaaliya ay dowladda ka taagan tahay?
6: Waqtiga oo dib u habeynta qaybaha isgaarsiinta iyo nidaamintooda ay maamulkooda soo gashay dowladdu waxa ay ka bilaabatay markii la ansixiyey sharciga isgaarsiinta oo xukuumaddii hore runtii ay qabatay in sharciga isgaarsiinta la ansixiyey, hay-addan isgaarsiintana lagu dhisay oo maanta anigu maareeya ka ahay. Markii la ansixiyeyna xukuumaddan cusub oo timid waxa ay bilowday inay xoogga saarto 4 qodob oo taabanayo adduunkuna nagu xisaabinayo, laguna ogaanayo habka uu u shaqeeyo isgaarsiinta iyo habka nidaamintu ka qayso. Oo ku madax banaanida hay-adda in la ilaaliyo. Qodobka labaad, mandate-ka hay-adda ay ku shaqeyso inay qeexan tahay oo mandate la yaqaano u joogo. 3, xeer nidaamiyaashii iyo shuruucdii hagi lahaa isgaarsiinta inay diyaar yihiin. Iyo qodobka afraad oo ah in la dhiirigeliyo tartanka suuqa isgaarsiinta. Dhiirigelinta xuquuqda loo sameeyo waxaa kamid ah in heerarka isgaarsiinta lagu shaqeeyo, in shirkadii loogu qeybiyo si siman oo xuquuq qof walba uu ku heli karo, adeegii ku bixi karo, dowladduna ay taqaano frequency walba iyo qofka isticmaala iyo hir walba iyo qofka isticmaala. Iyo midda labaad oo ah in shirkadii isgaarsiinta la isku furay, in qof walba oo isgaarsiin ka shaqeeya laysan iyo ruqsad uu leeyahay, waajibaadkiisa iyo xuquuqdiisa uu yaqaano waddanka oo dhan. Qaybahaas ayaa ugu muhiimsan waxyaabaha la qabtay hadda oo waxa weyn ka geystay in isbeddelkan la sameeyo. Waxaa kaloo xusid mudan in sanadkii 2022 xukuumadda waydaa furtay qorshe la yiraahdo qorshaha qaran ee isbeddelka casriyeynta hay-adda maamush isgaarsiinta dalka, waa hay-adda isgaarsiinta qaranka. Qorshahaas wuxuu cadeynayay Soomaaliya meesha ay rabtay inay ka kacdo iyo meesha ay rabtay inay gaarto. Hadda maanta waxa aan joognay kala barkii oo ah ilaa 2024, waa 2 sano, 2022 ilaa 2024 ay warbixintu hadda ka taabatay qorshihii aan sameynay. Waxaana nimid kasoo kacnay heerka labaad ee ah maamulka isgaarsiinta inaanahay hay-ad isgaarsiin oo ah levelka labaad ku jirta. Levelka labaad macnaheedu waxa waaye hay-ad awooddeedu kooban tahay oo aan mandate iyo magacaabis keliya haysata. Waxaan usoo gudubnay hay-ad awood u leh suuq inay maamusho tartanka qiimayaasha iyo xuquuqda macaamiishana inay kormeerto awood u leh. Waxaa noo dhiman keliya wuxuu noqon doonaa levelka ugu sareeya oo ah levelka shanaad, kaasoo nooga baahan qorsho guud oo xukuumadeed oo ka baahsan mid hal hay-ad ay samayso, loona baahan yahay hay-ado kala duwan in la sameeyo.
0: Dhinaca marka la eego isku halaynta dadweynuhu ay ku qabi karaan isgaarsiinta dalka, gaar ahaan marka ay joogto dhanka dembiyada iyo qaabka loo gaashaanto, dowladdu maxay ka qabatay, maxayse shirkaduhu hirgeliyeen si loo ilaaliyo badqabka hantida iyo weliba sumcadda dadka Soomaaliyeed ee isticmaala isgaarsiinta?
6: Isgaarsiintanada waa la yaqaanaa. Isgaarsiinta waxay ka mid tahay suuqanaga, wuxuu ka mid tahay suuqyada aadka u horumarsan ee kora, hadday tahay dhinaca tayada iyo dhinaca qiimaha. Waxaana shaqadaas qabta shirkadaha gaarka loo leeyahay sida hore u sheegay. Hay-adduna waxay u xil saaran tahay inay nidaamiso ruqsadihii, kormeerkii, ilaalintii macaamiisha iyo u qaybinta adeegyada sida nambarada hirarka iyo waxyaabaha laga maarmaanku adeegooda inay isticmaalaan. Shirkad walbana waxay leedahay nidaam gudaha ah oo ay iyadu ku hubiso habka badqabka macaamiisheeda iyo dhaqankeeda. Toddobaadka soo socda iyo bishan dhammaadkeeda waxaan daah furi doonaa habka xalinta khilaafaadka qofka macmiilka iyo shirkada hadii uu khilaaf iman karo.
0: Ugu dambeyntii marka aad barbar dhigtid wadamada dariska nala ah, Soomaaliya isgaarsiinteedu heerkee joogtaa?
6: Heerka Soomaaliya waxa ay joogtaa heerka meeshan lagu cabiray oo ah inaan nahay wadamada kamida wadamada ugu horumarsan adeegyada ugu dambeeyay oo 5G wadanka ka loonjigareeyay. Jiilka shanaad ee isgaarsiinta maanta wadanka ka shaqeynayo isgaarsiintu baahsan tahay suuqa tartan fiican ka jiro oo aad u baahsan oo tartan shirkadaha ku jira tiradooda badan tahay qaybaha kala duwan dalka oo dhan isgaarsiinaystaan, waana midda Soomaalida lagu sheego markasta qiimahana uu ka mid yahay kuwa ugu yar ee la awooda adduunka.
0: Kaasi wuxuu ahaa Mustafa Yaasiin Sheekh Maxamed oo ah maareeyaha guud ee hay-adda isgaarsiinta qaranka Soomaaliya oo qadka telefoonka igu rimayay. Haatanna bariga dhexe, dowladda Imaaraadka Carabta ayaa waxay sheegtay in drone amaba diyaaradaha iswada ee dowladla-aanta ahay ay weerar ku qaadeen goob laga dhaliyo hubka nukleerka tamarta nukleerka iraahdee arbacadii waa axaddii, waxayna ku tilmaantay tallaabadan lagu beegsaday in meeshaasi nukleerku yaallo inay tahay mid halis weyn leh. saraakiilka socota Imaaraadka Carabta ayaa hadda waxay baarayaan halka uu ka yimid weerarkaasi iyo diyaaradahaasi laga soo diray, iyadoo wasaaradda difaaca ee dalkaasina ay sheegtay in saddex diyaaradood ay jihada galbeedka ka soo galeen Imaaraadka Carabta kahor intii aysan isku qarxin meeshaasi energy-ga ama tamarta nukleerka lagu kaydiyo. Fadlan Macalin Abukar ayaa nu haysa faafaynta.
7: Saraakiishu waxay baarayaan halka uu ka yimid weerarka. Wasaaradda gaashaandhigga dalka ayaa sheegtay in saddex diyaaradood oo kuwa aan duuliyaha lahayn ah ay ka soo galeen Imaaraadka jihada xadka galbeed, iyadoo laba ka mid ah la soo riday. Diyaarad saddexaad ayaa ku dhacday matoor koronto oo yaalay meel ka baxsan xayndaabka gudaha ee xarunta korontada nukliyeerka ee Baraka oo ku taalla Abu Dhabi, taasoo sababtay dab. Ma jirin wax khasaare nafeed ah oo la soo sheegay, mana jirin wax saameyn ah oo ku saabsan badbaadada shucaaca sida ay sheegeen mas-uuliyiinta maxalliga ah. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Imaaraadka ayaa ku tilmaantay weerarka fal gardarro ah oo aanan la aqbali karin, waxaana ay sheegtay inay xaq u leedahay inay ka jawaabto wax kasta oo weerar ah. Waxa ay sidoo kale intaa raacisay in beegsashada xarumaha tamarta nukliyeerka ee nabadeed ay si cad ugu xadgudbayaan sharciga caalamiga ah, axdiga qaramada midoobay iyo mabaadiida sharciga binaadanimada. Dhinaca kale, wasaaradda gaashaandhigga ayaa sheegtay inay si adag uga hortagi doonto isku day kasta oo lagu wiiqayo amniga dalka. Saraakiishu weli ma aysan sheegin halka laga soo tuuray diyaaradda. Imaaraadka ayaa horey ugu eedeeyay Iiraan inay ka dambeyso weeraro lagu qaaday kaabayaasha tamarta iyo dhaqaalaha ee dalka tan iyo markii dagaal uu ka qarxay gobolka bishii Febraayo. Xafiiska warbaahinta Abu Dhabi ayaa sheegay in dabku uu ka kacay matoor koronto, islamarkaana waxa ay xaqiijiyeen in tallaabooyin taxadar ah la qaaday iyadoo xaruntu ay si caadi ah u shaqeynayso. Hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan kormeerka nukliyeerka ayaa sheegtay inay si dhow ula socoto xaaladda, islamarkaana agaasimaheeda guud Rafael Grossi waxa uu muujiyey walaac weyn oo ku saabsan dhacdada. Grossi waxa uu sheegay in howlaha militari ee khatar gelinaya badbaadada nukliyeerka aanan la aqbali karin, sida lagu sheegay war ay baahisay hay-adda tamarta atomikada caalamiga ah, waxauna ku baaqay isxakamayn militari oo heerka ugu sarreeya ah. Sidoo kale axaddii shalay, wasaaradda gaashaandhigga Sacuudiga ayaa sheegtay inay soo riday saddex diyaaradood oo kuwa aan duuliyaha lahayn ah oo ka soo galay hawadeeda iyagoo ka yimid Ciraaq. Tehraan ayaa bilowday weerar ka dhan ah gobolka si ay uga aargoosato weeraradii Mareykanka iyo Israa'iil ay ku qaadeen Iiraan 28-kii Febraayo. Tan iyo markaas waxa ay ku eedeysay Imaaraadka iyo xulafada kale ee Mareykanka iyo Khaliijka inay u ogolaadeen Mareykanka inuu weerar ka fuliyo dhulkooda. Dhanka kale, Imaaraadka ayaa beeniyey eedeymaha Iiraan ee sheegaya inay si firfircoon uga qayb qaadatay weeraro. Mareykanka iyo Iiraan waxa ay gaareen heshiis xabad joojin ah bishii Abriil, balse iskoori maadyo goos-goos ayaa weli sii socday. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa isniintii sheegay in xabad joojinta ay si daran ugu tiirsan tahay badbaado kadib markii uu diiday dalabaadka Iiraan ee ahaa in la joojiyo dagaalka laguna furo marinka Hormuz oo ah marin muhiim ah oo maraakiibta Imran, kaasoo si weyn u xirmay tan iyo markii dagaalku bilowday.
0: Fadlan Macalin Abukar ayaa taasi ahayd. Haddana dhanka Soomaaliya, haddaan ku soo laabano, shirki u dhexeeyay dowladda federaalka Soomaaliya iyo mucaaradka kaasoo ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa ku soo dhammaaday natiijo la'aan. Shirku ay fududeeyeen safaaradaha Mareykanka iyo Ingiriiska, ayaa labada dhinac ku kala adkaysteen mowqifyadii hore ay u kala taagnaayeen. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku adkaysanaya in muddo xileedkiisu uu ku og yahay bisha May ee sanadka 2027, halka mucaaradkuna ay taagan yihiin inuu waqtigu ka dhammaaday. Madaxweyne Xasan Sheekh oo meel fagaaraha dadweyne kula hadlay ayaa sidan u hadlay:
8: waxaan qabnaa qof kasta oo Soomaali ah oo weli tabasho qaba, dastuurkiina laalimayno, kaasna waxay mayno, laakiin qof kastoo ra'yi qaba oo ra'yi fiican qaba, waxaan rabnaa inaan dhegaysano ra'yigiisa hala yeelo andaan. Dastuurka qaybo ka mid markii la ansixiyey kadib aan nima yimaadeen ra'yigii keenan, ra'yigoodii waxaan dhahnay baarlamaanka loo gudbiyo, ha la geeyo. Haduu baarlamaanka nagu oo ku raaco waa idinka aqbalnay, annagu waa idinla ogolnay. Baarlamaanka hadduu idinku raaco uu ra'yigaas qaato waa qaadanay, baarlamaanka la geeyey, baarlamaanka qaarna waa ku raacay, waa ogolaaday, qaarna waa diiday, waa aqbalnay. Nin kastoo ra'yi qabana, sidaasaan rabnaa inaan ra'yigiisa intaan u dhegaysano inuu la meel mariyo oon aqbalnaan diyaar u nahay. Waxaa soo haray niman badan oo siyaasiyiin oo saaxiibo ah oo taqaanaana dalka jooga, madax ah, madax hore ah, madax berri inay noqdaan rabo mustawiyaal kala duwan ah. Ra'yigooda waa ra'yi ixtiraamo, waa ra'yi mas-uul, waa ra'yi maxaan ku raaday hogaamiye waay, ma aha xataa ra'yi maxaan ku raaday qof caadi oo muwaadin maaha. Waa dhegaysanaynaa. Dastuurku waa saan u sheegay, waa dhaqan galay. Dastuurkaas dhaqan galay ku qoran tahay teermka dowladda inuu 5 sano yahay, baarlamaanka federaalka oo na masalaayo oo aan shar u soo dooranay inuu na masalo oo ra'yiga siyaasiga sharciga ah lagu masalo ayaa go'aamiyey. Aniga taladayda hadday tahay dalku 2 xisbi uu yeelo lahaa, aniga sidaan rabaa hadday tahay madaxweyne shacabku soo doortaa imaalahay, kulli waa layga diiday. Dastuurka 30 xisbigoodu dhaqan galayaan go'aanka meesha sufiyimi. Marka intii kale oo aniga aan rabay oo ma la yeelaa layir waa yeelay, tii yeel la iirina ma caliyaa diidan, caashaa diidan, daraaddeed iyo hebela xagga ka qaybnay, wallahi waa la buuqaya. Hebela xagga ka waxaynay, hebelaha maxaan ku dhahay yowmil qiyaamaha soo shidaya, waa la dumayaa, waa la kala tegayaa, waa laga dhaca waraa beenaalaata waxa kala tegay mana naga tagaan leena.
0: Kaas wuxuu ahaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Dhinaca kale, mucaaradku waxay ku doodayaan in hanaanka doorasho ee dowladdu ay waddo uusan ahayn mid saxa. Madaxweynihii hore Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo isna hadlay ayaa wuxuu sheegay ama uu ka hadlay waxyaabaha ay doonayaan, wuxuuna sheegay muddo xiladkii dowladda ee 4 sano in waxba laga bedeli karin.
9: Waa nasiib darro runtii maanta annagoo Soomaali ah inaan isinna buuxi weyno oo dad ajnabiya intay soo fariistaan ay yidhaahdaan kaalaya wada hadla oo haddana aan heshiin weyno wax aad looga xumaadaba. 27 Mayo 15 ay iga dhammaanaysa. Horta 4 sano ninna ma bedeli karo ogaada. Gogol nabadeed oo Soomaali colaad uga heshiisay oo dowladnimo kula heshiisay oo qodobo waaweyn looga heshiiyey sistemka dowladnimada waa 4.5 la yiri, waxaa la yiri waa 4 sano waxbaa lagu soo heshiiyey. Inuu ninta istaago iska bedesho suurtagal maaha. Wixii ummadda ku heshiisay haddaad rabto inaad wax ku bedesho kusoo noqo, asbaab sheeg, waa la bedeli karaa. Laakiin baarlamaanka aan wada ognahay oo qof qof madaxweynuhu u cayay oo xoolihii dalka lagu bixiyey ayaa aniga ii bedelay, sax ma aha taas, mana la aqbali karo. Marka ma rabo inaan meel kale aado, waxaan rabnaa inaan si wax uga qabanayna. Annaga hub ma wadanno, lacag ma wadanno, qoryo ma wadanno, annaga waxaan wadanaa sharci. Sharcigu waa kaa dhammaaday, madaxweyne horaa tahay, intaasaan ku haynaa annaga. Hay, maxaa la samaynayaa? Waxaa la samaynayaa Soomaaliya inay isu timaado, gogol nabadeed dhigato, iswarsato. Xagaanka aadna meesha. Annaga marna maba rabnaba tilaab keligeena inaan qaadno. Tilaab Soomaaliya u dhanta oo loo midaysan yahay oo laga fikiray oo caqibadeeda la yaqaanaa runa, ilaan dowladdan sharcigeedu waa dhammaaday, waana diideen dadka inay kala heshiiyaan doorasho.
0: Kaasi wuxuu ahaa Shariif Sheekh Axmed. Haddaba qaramada midoobay iyo ururka midowga Afrika ayaa labadaba walaaca waxay ka muujiyeen shirkaasi natiijo la'aanta kusoo dhammaaday. Haddaba caqabadaha ugu waaweyn ee aan laga gudbi karin ee hadda hortaagan dhinacyada siyaasadda mustaamirada siyaasadda Soomaaliya waxaan wax ka weydiinay Cabdulaahi Sheekh Cabdirasaaq oo tafatiri hore ee laanta af Soomaaliga ee BBC-da oo ka faallooda arrimaha geeska iyo caalamkaba, wuxuuna u waramay Ismaan Cabdixasan.
10: Labada dhinac mucaarad iyo muxaafidka, labada dhinacba si kala duwan ay wax u doonayaan. Mucaaradka waxaa jirtay wada ku nasiibsayd oo fududayd oo Soomaaliya kusoo socotay tan iyo markii dib loo yagleelay jamhuuriyadda saddexaad carta kasoo bilaabata, oo ahayd in maaragtay qof shaqsi ah uu tartamayay oo madaxweyne noqonayay. Marka dabcan hadda dadka waa murashaxiin, siyaasadooda iyo qaabkay u xisaabtameen iyo qaabkay usu diyaariyeen waa qaabkii hore ay ku socotay hanaanka siyaasadda Soomaaliya oo 2022 ugu dambeysay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud sidaas ayuu madaxweyne ku noqday dawladda haatan ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu hoggaaminayaana dabcan taamkii labaad wada taamkiisa koobaad ayadoo sidaan loo qaylinayo ayuu maamul goboleedyo dhowr ah dhisay ayadoo maaratay qaylo badan jirta ayaa hanaankii xildhibaanada loo soo xulayay oo maaratay yara ballaariyay marka wuxuu aaminsan yahay in haatan ay taa la gaaray in meeshii hore in laga guuro oo asaga uu jideeyay maaratay dadka faraha badan ilaa 100 igoog ah ay dooranayeen xildhibaanka in laga guuro oo xildhibaanada ay dadweynaha soo doortaan xildhibaanada markaas kadib ay madaxweynaha doortaan marka dabcan doorashadan qofi codka ah dhalinyaro badan ay qabaan mucaaradku waxay leeyihiin looma dhama gudigii looma dhama qaabkii hadii uu dispute imaada ama dood ay timaada lagu kala baxay lahaa macada marka dabcan dawladdana waxa u yeela in maaratay hanaanka wada ay ballaarisa oo maaratay hanaan hufan u noqdo mucaaradkana waxa u yeela iyagana inay maskaxda furaan oo maaratay ay timeeshii hore dadweynaha laga reebay inay siyaasadda qayb ka noqdaan ay ayagana kasoo hayaamaan oo meel dadweynaha go'aanka gacanta loo gelinayo ay ku qancaan
5: waa tahay cabdullaahi sheekh marka heshiis la'aantan maxay ku keenaysaa xasiloonida siyaasadeed ee dalka marka
10: dabcan xasilooni darrada marka aan eegno horta waa dhinacaad ka taagantahay ku xiran tahay taageerayaasha dowladda iyo dowladda federaalka qaabkii hore iyo hanaankii doorashada ayba u arkaanba xasilooni darro aabaheed inay tahay oo dhibaatada Soomaaliyana ay xasilooni darro siyaasadeed ay ka bilaabata ayna ku dhammaata marka waxay leeyihin xasilooni darrada siyaasadeed iyo siyaasadda shakhsiga ku salaysan inaan soo afjarno waayo hase yeeshee dad waaweyn oo saamilay siyaasadeed ah oo maaragtay madaxweyneyaal hore ah oo han siyaasadeed lah ra-iisul wasaareyaal hore ah siyaasiyiin bug culus lah maamul goboleedka Puntland iyo qayb ka mid a ama Jubbaland inkastoo lagu muransan yahay ay maaragtay ay ayagana diidan yihiin marka dabcan arrintaasa marka heshiis la'aantan marka waxaalis weyn ay keeni kartaa oo waxay keeni kartaa in maaragtay la kala irdhoobo oo lasii kala fogaada xataa waxay keeni kartaa in doorashooyin isbarbar socda iyo maamula isbarbar socda hanaanka Suudaan iyo Liibiya iyo maaragtay Yemen iyo hanaanka ka socda inuu meesha ka dhaca oo maaragtay dhinacyada kala taageersan ama dowladaha waaweyn ee kala taageersan dhinacyadan inay horseedaan in maaragtay laba maamul oo isdiidan ama laba doorasho oo baarta kala socda isbarbar socda inay meesha ka dhacaan taas halistaas abaash ka dirtay Cusmaanow
5: waa tahay ugu dambeyntii Cabdullaahi marka beesha caalamka waraaqo ayay soo saareen oo ay kaga hadlayaan heshiiskaas la isku mari waayo marka doorkooda hadda muxuu yahay iyaga
10: dabcan beesha caalamka doorkooda sida hore uma ballaarna 2004 iyo baarta 2000 iyo ilaa laga soo gaaray 2012 markii kumeelgaarku u dhamaaday doorkoodii wuu yaraa laakiin 2022 kadib dowrkooda waa kooban yahay hase yeeshee way dadaalayaan waxay rabaan in dhinacyada ay isu keenaan fariimo isdaba socday soo direen waxaa bilaabay qaramada midoobay waxaa ku xigsaday midowga Afrika waxaa ku xigsaday IGAD midowga Yurub Twitterka ay wax soo dhigtay gabadha mas'uulka ka ah marka waxay rabaan in loo yimaado digniin dadban oo diblomaasiyadeey sareysiyeen oo ay dhahaan waxa idin kaga digaynaa talaabo gooni-gooni ah gooni-gooni marka lagu leeyahay dowladda federaalka waa la hadlayaa waxa la leeyahay doorashadan baaratay saamilayda qaarkeed ay diidan yihiin ka fiirsa saamilayda kalena waa la hadlayaa waxa la leeyahay wax wadanka dhibaato gelin kara ama doorasho kale oo barbar socota tan ama dowlad kale iyo wax noocaas ah ama fowda iyo dagaal sokeeya ayaa ayagana looga digayaa marka labadaba si maaratay farsamaysan oo dabacsan oo diblomaasiyadeed ayaa maaragtay looga digayaa oo la leeyahay inkastoo haddana ay cadeeyaan in labada dhinacba ay diyaar u yihiin in la sii wado oo la sii ambaqaada wadahadalka iyo maaragtay in arrimahani lagu kala taagan yahay qaab nabad ah oo gorgortan ah lagu dhabeeyo oona lagu heshiiyo
0: kaas wuxuu ahaa Cabdullaahi Sheekh Cabdirasaaq oo Cismaan Cabdixasuud uu warramiyey dalka Iiraan ayaa waxay barayaan habab cusub oo dadka lagu gaarsiin karo adeega internetka iyadoo dalkaasi wajahayo xayiraadaha dhanka internetka oo lagu soo rogay kadib markii weeraro lagu soo qaaday dalkaas. Madaxweyne Mascuud Basaskiyaan ayaa wuxuu shaaciyay hay'ad cusub oo lagu talagalay inay kormeerto isla markaana qaabayso hannaanka internetka iyo waxyaabaha la xiriira. Adan Saalimiin ayaa noo haya faahfaahinta.
11: Iran waxa ay wajahaysaa xanibaadii ugu dheerayd ee internetka ee abid laga diiwaangeliyay adduunka oo dhan. In ka badan 90 milyan oo qof ayaa waxaa ka go'an internetka tan iyo markii Mareykanka iyo Israa'iil ay duqeymo cirka ah ku qaadeen waddankaasi 28-kii Febraayo. Sida uu sheegay Amir Rashid, agaasimaha amniga internetka ee kooxda Miyan.
12: Iran weli kama dhicin tan oo kale iyo wax la mid ah oo saameyn ku yeeshay wicitaanka taleefannada, saameyn ku yeeshay ganacsiyada, xitaa saameyn ku yeeshay badqabka iyo amniga. Marka waxa aan qiyaasayaa in tani ay tahay xiritaankii ugu xumaa ee internetka aan la kulannay.
11: Waa kan Hadi Nili, wariyaha qaybta digitaalka ee BBC News Persian, oo xaaladda sharaxaya.
12: Waxay dadku ku keenaysaa walwal, waxayna luminayaan daqligooda. Waxaana lagu hayaa mugdi xilli ay u baahan yihiin macluumaad casri ah in ka badan sidii hore.
11: Mas-uuliyiintu waxay sheegeen in loo baahan yahay in sidan la sameeyo inta lagu jiro dagaalka sababa amniga awgooda, laakiin ma aha markii ugu horreysay. Bishii Janaayo, helitaanka internetka ayaa la xannibay 20 maalmood intii lagu jiray olole ka dhanaa dibadbaxyo ka dhacayay guud ahaan dalka oo dhan, waxaana si la mid ah taasi la sameeyey mudaharaadyadii hore. Laakiin weligii maanay dhicin wax xiritaan ah oo muddadan oo dheer ah soconayay, waxna ay saameyn weyn ku yeelatay dadka caadiga ah iyo ganacsiyada. Xitaa qaar ka mid ah saraakiisha sare ee dowladda ayaa qirtay inay dhaawacayso dhaqaalaha. Dadka Iran waxay heli karaan shabakad gudaha oo ay dowladdu maamusho oo loogu talagalay adeegyada sida bangiyada iyo warbaahinta dowladdu ay maamusho. Waxaana jira nidaam heer sare ah oo u ogolaanaya in qaar ka mid ah ay helaan gelitaan ballaaran, sida uu mar kale sheegay Amir Rashidi.
12: Haddii aad taageersan tahay dowladda oo aad taageersan tahay taliska, waxaad heli kartaa ogolaansho amni oo dowladda ah. Kadib waxay kugu darayaan liiska oo ay diiwaangelinayaan xogta mobaylkaaga, taasoo la micno ah ma jiri doonto wax faafreeb ah ama wax xiritaan internet ah. Hab kale ayaa ah haddii aad maamulo ganacsi tahay oo ay ku ogolaadaan, markaa waxaad iibsan kartaa xawaare gigabytes oo badan, kaas oo la faafreebay, kadibna waxa aad isticmaali kartaa internetka.
11: Qaarkood waxay isticmaalayaan VPN-yada shabakadaha gaarka loo leeyahay ee dowladda si ay uga gudbaan xayiraadaha, laakiin qarashkooda ayaa kor u kacay, taasoo ka dhigaysa mid aan dad badan gaari karin. Xitaa waxaa jira suuq madow oo ku jira nidaamyada dayax gacmeedka Starlink ee si sharci darro ah loo isticmaalo. Marka la eego qarashka dhaqaale iyo dadaalka badan ee loo baahan yahay si loo dhaqangeliyo xayiraadaha, waa maxay sababta dowladda Iran ay u qaadayso tallaabo aad u daran?
12: Waxaad la macaamilaysaa khatarta jirta, marka waxa aad u baahan tahay in aad kala doorato jiritaanka iyo burburka dhaqaale. Burburka dhaqaalena dowladda Iran kuma ahan wax cusub.
11: Laakiin falanqeeyaashu waxa ay sheegayaan in khasaaraha ganacsi ee sii kordhaya uu macnaheedu noqon doono cadaadiska sii kordhaya ee saaran dowladda.
12: Malaayiin qof ayaa hadda saameysa oo dhibaato ka soo gaartay xirnaashahan. Waxay dhaawacaysaa noloshooda, markaa waxaa jiri doonta dood xooggan, xitaa saraakiisha Iran oo ah inay u baahan yihiin in ay soo celiyaan internetka. Laakiin weli laga bilaabo diyaargarowga iyo dhinacyada farsamada, waxaan arki karnaa in dowladda ay si buuxda diyaar u tahay inay sii wado xirnaashaha ilaa inta ay rabto.
11: Jamhuuriyadda Islaamiga ahi waxa ay muujisay in dalka oo dhan ay ka xiri karto internetka ayna sii wadi karto xirnaashahaasi. Dad badan oo reer Iran ah walwalku ma aha oo keliya goorta ay dib u helayaan internetka, laakiin walwalku waa waqtiga ay dib u heli doonaan internetkii ay horey u heli jireen.
0: Adan Saalimiin ayuu kaasi ahaa. Haatanna wararkii ciyaaraha qodob iyo labo عبد الشكر
13: ليبان عاو عيار هذا حيث بدن أيار دع عيسى وعيار كم إذا عياره جو أمين دون عدة هنن دون تسنة كان هريال كبير ملي قدر كي إنجليز ك عيار تاسو حي دعم ريسا عيار كوحدة ليه هذا بانلي يا أرسنال أو قريقة إذا كو قابل دون تكوحدة بانلي وحا إذا نبري عيار دون تكوحدة مانشستر سيتي أو وتيه دون تكوحدة بانموث مركا وعيار هنتي هذا حيث بدن وحين نقول دون طلبة عيار دي جو أمية عدة سنة كان هريال كقاعد دون وأنا رنتي تاريخ عصب وهذه أي أرسنال كلن كان عاوة أي بديسو ليبان
0: أتبدو مع سنتي عبشوري هاي بكراسة يوكاسي هاي إذا عدي القرم نبنا وانا قاين تاسي التانية كلن ضبع نبت قليل